0: Radio Nacional de España. Crónica de Galicia.
1: Saúdos, moi boa tarde. Ricardo Evia, o galego que viaxaba no cruceiro Ondius, xa vai cara ao Hospital Gómez Ulla de Madrid, estará en cuarentena co resto de españois como medida de seguridade. O barco chegou esta madrugada a Tenerife e todos os pasaxeiros foron evacuados baixo estritas medidas sanitarias ata o aeroporto para coller os voos de volta aos seus países. Ademais, neste día, o PSOE pide a Xunta que indemnice a familia do menor de Santiago que sufriu acoso escolar e que non presente recurso ante o Supremo contra a sentenza condenatoria. E o Concello de Ribas de Sil será o primeiro en Galicia en xestionar monte comunal que quedou sen ningún titular. En canto tempo, buscamos a previsión con Meteo Galicia. Xoán Tabada, boa tarde.
2: Saúdos, durante as vindeiras horas a comunidade galega continúa na influencia das baixas presións. Temos unha borrasca desprendida no Atlántico que introduce inestabilidade, polo tanto, ese tempo cambiante que tivemos pola mañá continuará nas vindeiras horas. En momentos de apertura de algún claro alternarán con outros de chuvia. Nos eses momentos os chubascos poden acadar intensidade puntualmente forte, vir acompañadas de novo de aparato eléctrico ou sarabia. En canto as temperaturas están en descenso, se valores curtos para esta época do ano, en xeral quedaremos en toda Galicia por debaixo dos 20 graus, e todo isto cun vento de componente sur que soprará frouxo no interior, pero con intervalos de moderado no litoral.
1: Escarcerada dun coche unha muller tras un accidente de tráfico en Ares, Coruña, o vehículo saíuse da estrada e foi un particular o que avisou a Garda Civil. Foi necesaria a intervención do Grupo Especial de Seguridade para sacar do interior a muller que resultou ferida e tivo que ser trasladada ao hospital. Comezamos. O cruceiro Ondius, afectado por un gromo de antivirus, chegou hoxe ben cedo ao porto de Granadilla de Tenerife. A bordo viaxaban 14 españois, entre eles o galego Ricardo Evia, natural de Cariño, e ao longo da mañá foron evacuados xunto co resto de pasaxeiros, todos asintomáticos, aos seus países de orixe. Cruz Mato, boas tardes.
3: Moi boas tardes. Das 147 persoas que ian a bordo, os españois foron os primeiros en sair do barco. Todos foron evacuados baixo un amplo despregamento de seguridade e sanidade para ser trasladados ata o aeroporto. Dende alí, divididos por nacionalidades, están a coller un avión de regreso aos seus países, onde manterán a corentena como medida preventiva. A chegada do barco a España divide a opinión dos galegos. Moitos teñen medo porque lles sembra o que vivi, porque lles lembra o que viviron durante a pandemia da COVID.
4: Viéramos a donde nos llevan, que ese es el problema, porque la verdad que nos engañan miserablemente y dentro de dos días aparecen por todos lados seguramente, pero bueno, es lo que hay.
5: A ver, es que del COVID nos reíamos también, ojo, pues eso, que empiece como, bueno, algo que es una especie de gripe, que no pasa nada y demás, que fue como empezó, la incertidumbre de la población es esa, que al final todo empieza igual.
6: Pues yo me imagino que sí, que todo el mundo está preocupado, pero bueno, esperemos que la cosa no sea como el virus anterior.
1: Cambiamos de asunto. Os socialistas pídenlle á Xunta que indemnice de inmediato a familia do menor da comarca de Santiago que sufriu acoso escolar e que desista de presentar recurso ante o Supremo contra a sentenza condenatoria.
3: O goberno galego pretende recorrer o Supremo, a sentenza do Tribunal Superior Galego que lle obriga a pagar 9.000 euros a esta familia por neglixencia ante un caso de acoso escolar na comarca de Santiago. Para o portavoz de Educación Socialista, Aitor Bouza, o recurso non se entende nin a nivel político nin humano, xa que administración debería estar para proteger as víctimas.
7: Lamentamos profundamente que o señor Rueda e o seu goberno opte por prolongar a vía xudicial. O que debería facer é asumir a súa responsabilidade e poñer o foco na reparación do dano causado e tamén na mellora de mecanismos de prevención.
3: Os socialistas reclaman, ademais, mecanismos de detección precoz e recursos suficientes.
1: E o BNG vai levar ao Parlamento o malestar que está causando o persoal administrativo de atención primaria o novo dispositivo para xestionar a tarxeta sanitaria.
3: Segundo denuncia a deputada Montse Prado, a súa implantación fíxose de xeito precipitado en plena ponte do 1º de maio e as consecuencias, como bloqueos e atrasos, foron inmediatas.
8: Un incremento necesario da presión asistencial administrativa ao ter que empregar 15-20 minutos en realizar unha xestión sinxela por descoñecemento do novo programa. Indefensión e todo elo pues, tamén con un desgaste profesional, con estrés, con desmotivación e, polo tanto, perda de calidade no servizo.
3: Para o BNG non estamos ante incidencias puntuais, senón ante falta de planificación.
1: Seguimos a falar de sanidade porque nesta fin de semana de oposicións nos Sergas para a categoría de enfermería, o sindicato SATSE considera insuficiente o número de prazas convocadas e alerta da alta eventualidade do colectivo. Este sábado, preto de 8.000 persoas se desplazaron ata o recinto feiral de Silleda para tentar acadar algunha das 1.980 prazas convocadas.
3: Ainda que estamos ante un dos procesos selectivos máis importantes dos últimos anos, o sindicato SATSE considera que as prazas convocadas en enfermería non abondan para porlle fin á alta eventualidade do colectivo. Falta de profesionais que se traduce en máis carga de traballo e menor calidade asistencial. A secretaria autonómica de SATSE Galicia, Asunción Maus, considera que polo menos deberían terse convocados 700 prazas máis, aínda que o déficit estructural supera as 5.000.
9: Como mínimo, alrededor de 700 plazas que forman parte dos incrementos do 2024 e 2025 de incrementos de plantilla, non se sacaron na convocatoria. Entonces, con este número de plazas que sacan, continuamos a perpetuar a elevada eventualidade do colectivo.
3: Dende SATSE explican que en Galicia a ratio é de 3,8 enfermeiras por 1.000 habitantes, moi por debaixo da media.
1: Máis cousas, o Concello de Rivas de Sil, no sur da provincia de Lugo, será o primeiro en Galicia en xestionar monte comunal. Arredor de 550 hectáreas de monte que quedaron sen ningún titular das aldeas ás que pertence. Amparo Roca.
10: Roberto Castro, o alcalde de Rivas de Sil, explica como se chegou a esta situación, comenzando todo o proceso en febreiro do ano pasado.
11: A orixe de todo isto é unha pena, que é un monte que se quedou sin comuneros por falecemento. Como consecuencia delo, antiguamente o que se solía facer era ofrecerlle ese monte ao monte lindeiro. E agora a Dirección Xeral de Montes decidiu ofrecerlle aos concellos e, no caso de que os concellos rexeitaran, asumir eles a xestión que se chama xestión cautelar.
10: Teñen aprobados nos orzamentos aportar 90.000 euros para a xestión deses 150 hectáreas de terreo cunha visión de futuro para promocionar a zona, atraer poboación que volva a ver veciños nas seis aldeas que están abandonadas e volver facerse cargo do monte. O último veciño faleceu hai 4 anos.
11: O que se van a facer son inversións públicas, inversións do concello, nos camiños, nos servicios de todo ese monte, cara a facer que esta situación se revirta, porque vamos a intentar facer atractivo o que son as aldeas que están vinculadas a ese monte, que son Lousadela, Fraga, Cabanelas, As Portas.
10: Desde o Concello interese recuperar a zona e a actividade agrícola e non tanto o que poida supoñer a venda de madeira do que está plantado nese monte.
1: E a D7 inicia este luns unha campaña de sensibilización nas estradas convencionais de Galicia dirixida aos peóns, ciclistas e motoristas, os usuarios máis vulnerables. Este ano, os datos da sinistralidade mortal amosa que o 46% das persoas falecidas eran usuarias vulnerables.
3: Para concienciar a cidadanía, tamén os conductores do elevado risco que teñen recordarán, entre outras cousas, a necesidade de facerse ver na estrada, moderar a velocidade, extremar a precaución nos cruces e xiros, mirar polos retrovisores e respetar a distancia lateral dun metro e medio para adiantar a un ciclista ou peón. Ademais, a Garda Civil de Tráfico entregará elementos reflectantes ás persoas que camiñan pola estrada, facendo fincapé nas persoas maiores.
1: Hoxe, día 10 de maio, é un día mundial do lupus, unha data na que se quere visibilizar esta enfermidade que afecta a máis de 5 millóns de persoas no mundo. Na nosa comunidade, a Asociación Galega de Afectados polo Lupus, AGAL, conta con preto de 400 rexistradas, aínda que hai moitas máis afectadas.
3: A celebración busca sensibilizar a cidadanía, fomentar a investigación e mellorar a atención médica para os pacientes que sofren esta enfermidade crónica, autoinmune e tamén invisible. Sara Nieto, delegada de AGAL Coruña.
12: É unha enfermedade crónica que non ten cura, neste momento, polo menos. O que si temos é a medicación. Temos inmunosupresores, tamén agora os biolóxicos, bueno, xa hai uns anos, a min polo menos me foi estupendo. Para min foron unha maravilla, foron os que me estabilizan. Pero sí, hai tratamiento para eso, para poder vivir, para ter mellor días bons que malos, digamos.
3: Piden maior investimento en investigación e salientan a importancia da detección temperá para controlar os gromos.
1: A Asociación Mulleres Cristias Galegas celebra esta fin de semana o seu 30 aniversario, tres décadas de loita para reclamar o feminismo e o papel da muller dentro dun sistema aínda moi patriarcal que din ten que cambiar.
3: A asociación naceu en 1996 para abrir un diálogo entre feminismo e fe cristiá, reivindicando a súa presencia e protagonismo dentro da Igrexa. Recoñecen que nos 2000 anos de historia da Igrexa Católica houve moitos avances respecto ao feminismo, pero aínda queda moito por facer. Marisa Vidal Boceira.
13: Son 2000 anos, desde o século 3º ou 4º que se empezou a mandar as mulleres para casa nas comunidades cristiás, porque, bueno, naquel momento e naquel contexto, unha muller non podía ser mestra, nin... Vale, moi ben. Estábamos no Imperio Romano. Era outro tema, non? Desde aí, hasta o século XX, houve todo un traballo cimentado e unha estrutura construída en base á figura dos varóns. Entón, bueno, pois ahora temos que desmontar esa estrutura, non?
1: E o Festival Internacional de Música Pórtico do Paraíso abre esta fin de semana a súa 19ª edición, concertos para disfrutar en espazos patrimoniais.
3: Celebrarase o concerto número 100 desta cita para os amantes do eclecticismo, xa que hai estilos musicais para todos os padais. O seu Pazo de Vilamarín acollerá un concerto de música barroca, tal e como explica dende a organización Juan Enrique Miguens.
14: Unhas grandes sopranos da música antiga en este país, que é Mariví Blasco, onde van facer un concerto de música do século de oro, de música barroca. Entón, temos un primeiro fin de semana do festival con música antiga do Renacemento e música barroca.
0: Radio Nacional de España. Crónica de Galicia.
1: Abrimos agora un tempo para a entrevista. Nos próximos minutos imos falar de incendios forestais. Manuel Gutiérrez da Silva conversa con Manuel Francisco, que é o director xeral de Defensa do Monte da Xunta.
15: Manuel Francisco, boas tardes.
16: Hola, boas tardes.
15: O Plan de Defensa contra Incendios, o Pladiga, márcase como obxectivo que este ano non ardan máis de 29.000 hectáreas, 29.200 concretamente. De primeiras pode xa sorprender que se asuma por anticipado, digamos, que hai terreo que barder, é dicir, que o obxectivo non sexa lume cero. Pero que ademais, se me documentei ben, senón vostede me corrixe, ese tope son 10.000 hectáreas máis das que se fixaran para o Pladiga o ano pasado.
16: Claro, a ver, el Pladiga lo que hace es un estudio estadístico de los últimos años. De ese estudio estadístico lo que se traza o se plantea unos objetivos a nivel de medias estadísticas. Es una media estadística debido al incremento del año pasado, pero nuestro objetivo, aunque está marcado eso, es disminuir las hectáreas. Es un objetivo de máximos, pero nuestro objetivo es disminuir las hectáreas, así como el número de incendios.
15: O sea, que el año pasado, digamos que alteró la estadística. Por
16: claro, te hace un incremento sobre la serie estadística anual de los años anteriores y te da un resultado matemático de eso. Pero, repito, nuestro objetivo es disminuir esa cantidad. No es un objetivo de máximo, vamos, no tenemos que alcanzarlo.
15: Aclarado, aumenta o tope previsible de hectáreas quemadas, previsible que no significa desechable, pero tamén aumentan os recursos que vai haber disponibles, que hai disponibles, hai reforzos nos medios aéreos e tamén nas cámaras que se instalan neses lugares que arden unha e outra vez, non?
16: Claro, lo que hemos hecho con el Pladiga y sirve para nosotros es una actualización y una apuesta debido a ese incremento, lanzamos novedades y nos ajustamos a lo que es la nueva realidad o los nuevos escenarios. Para ello vamos a aumentar en medios aéreos, concretamente con 4 medios aéreos, un avión de vigilancia y de coordinación que nos va a dar mucha más estabilidad a la hora de poder coordinar los medios aéreos, 2 aviones de ala fija y un helicóptero pesado de gran capacidad de agua. Asimismo, también vamos a aumentar en 42 brigadas, con 186 personas.
15: Y en canto personal, ¿en canto aumenta, digamos, en total o número de trabajadores? Bueno, ¿en canto aumenta? ¿Canto ascende? No sé si tengo una estimación.
16: A ver, lo que le estaba diciendo, nosotros vamos a aumentar con 42 brigadas, asimismo también con 4 brigadas más municipales de la Mancomunidad de Orense. Y lo que decía antes, que no ha acabado la respuesta, también vamos a aumentar con respecto a la vigilancia. La vigilancia se va a aumentar el número de cámaras, aumentando hasta un 30%. Incluso vamos a incluir inteligencia artificial para la detección de incendios. Con respecto al total, evidentemente, hay un incremento con respecto a otros años. Estamos en torno a 3.000 efectivos, que junto con el total estamos aún en torno de 5.000.
15: De esos efectivos, ¿cantos o qué porcentaje se quiere